počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Ready to go.

Još imamo vremensku prognozu za petak, ponegde može pasti malo kiše, jutarnje temperature između 2 i 8, na jugu do 12, a dnevna između 14 i 22 stepena. Šeste sati i 14 minuta, ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio, u nastavku portal federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Bili radionice u Velikoj Kladuši i u Bihaću i uputili smo konkretne inicijative na njihove gradske uprave koji su pozitivno reagirali i nadamo se u integraciji tih preporuka.
1: Rezolucija 1325 nije samo razgovor o ženama, miru i sigurnosti, ona znači stvaranje konkretnih rješenja u zajednici. Cilj je da se agenda žene, mir, sigurnosti kroz četiri ključne oblasti implementira na lokalnom nivou. Zemira Sejdinović, gradska uprava Cazin.
2: Grad Cazin ima usvojen akcioni plan za period 2025. do 2028. godine. Naš prijedlog je da se akcioni plan koji se odnosi na agendu žene, mir i sigurnost prispoji našem gender akcionom planu, tako da to bude jedan jedinstveni dokument.
1: Posebna pažnja posvećena je prevenciji i zaštiti žena od nasilja, a kao i unapređenju dostupnih mehanizama zaštite i podrške ženama koje su izložene nasilju. Zehra Hadžić, učesnica radionice, predstavnica Udruženja žena Koprivna.
3: Prisutno je, nažalost, u našem društvu. Trebamo pronaći način kako suzbiti nasilje na najbezbedniji i najkraći mogući način.
1: Radionica Kreiramo konkretne mjere za primjenu agende žena, mir i sigurnost realizirana je u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH uz podršku Fonda za izgradnju mira, generalnog sekretara UN-a i u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Za Radio Federacije Asra Bajrić.

je moj grad. Hey, ovo je moj grad. Moj grad na zrno soli. Hey, moj grad.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

zaboraviš. Juli, tek tad, neki hotel, neki grad, priđat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš.

0: državnog nivoa, postoji li mogućnost i raspoloženje da se ipak ojača još više koalicija ili savezništvo?
1: Složio bi se sa prethodnim govornikom gospodinom Arapovićem koji kaže da postoji zaista samo jedna čvrsta koalicija na državnom nivou, ova SNSD i HDZ, i to se već dešava, ja ne znam koliko izbornih ciklusa, evo koliko pamtimo, zadnja 3-4 izborna ciklusa, oni čvrsto koordiniraju svojim interesima i svojim politikama. Kada je u pitanju kanton Sarajevo, ja sam kazao da smo mi na nivou kantonalnog odbora donijeli odluku da se kreni upravljanje vlasti u kantonu Sarajevo bez SDP-a, odnosno sa strankom za Bosnu i Hercegovinu i DF-om, i tu se neće ništa promijeniti sigurno, jer takva odluka postoji. Ovdje je sad pitanje šta će se dešavati na drugim nivoima, činim se i po ostalim kantonima da se u tom pravcu zaista krenu.
0: Evo, zanimljivo je, sinoć je objavljeno u Bosansko-Podrinjskom, oproste što vam upadam, SDA je zajedno ušla u vlast ili formirat će vlast sa 9 još stranaka, sa SDA, to je 10 stranaka zajedno u jednom kantonu, Bosansko-Podrinjskom, gdje je,
1: pa to je sada
0: jedan od najnerazvijenijih kantona bio.
1: To je sada otprilike od one priče, neće niko sa SDA, u stvari svi hoće sa SDA.
0: Kad ste vi se ponovo vratili na scenu u ovom.
1: Kada je SDA ostvarila vrhunski rezultat i prošli put je vlada nametnuta, neustavno imenovana, da budem precizniji od svog prijateljnog govornika, jer je ustav suspendovana 24 sata da bi se takva odluka provela. Inače, Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona je izuzetno heterogena. Skoro u svakom sastavu imate tamo zastupnik koji sa nekoliko stotina glasova uđu, ukupno kanton nekih do 30.000 ljudi, tako da je to tamo uvijek specifično i uvijek heterogeno i uvijek podrazumijeva nestabilne vlade sa puno stranaka, raznorazni je tu kombinatorika bilo. Ovo sada kako je krenulo u Tuzlanskom kantonu, Zeničko-Dobojskom kantonu, Sarajevskom kantonu, vjerovatno i srednje bosanskom, ide u pravcu unsko-sanskom, ide u pravcu znači SDA, SBiH i DF. HDZ neće imati tu mogućnost da on određuje SDA u koga će SDA uzeti kao partner sigurno, jer SDA ima takav kontrolni paket i u parlamentu federacije i u državnom domu naroda će imati da HDZ može nešto možda toplo preporučiti, možda može da kažem organizirati jednu želju u smislu SDP, ali konačna odluka je na SDA da li će uopće ući u neke razgovore sa SDP-om. Pretpostavljam u neka doba da će se na nivou svih stranaka nešto razgovarati, ali u ovom pravcu, kada ja govorim prevashodno o kantonu Sarajevo, mi nama zaista takva ideja znači nije ni u primisli. Mi smo ovdje proveli 8 godina u opoziciji, naši koalicioni partneri u toj opoziciji su bili stranka za BiH i DF, i sada sve ono što smo mi govorili, je produkovalo tim rezultatom da smo mi došli do većine, tjesne većine od 18-17, i mi ćemo, evo, bez obzira na ove blokade koje oni najavljuju, izmišljaju ih i tako dalje, nastaviti u tom pravcu, jer oni nemaju ni ustavnu ni poslovničku mogućnost da suspenduju vlast u kantonu Sarajevo, odnosno da zaustavi takvu vrstu formiranja. Mogu nešto razvlačiti, pokušavati pripremati neki teren da eventualno dođe do nekog dogovora s njima i razgovora na takvu temu. Mislim da je to barem u kantonu Sarajevo skoro nemoguće, a matematički ove tri stranke i na nivou federacije SDA, stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF, uz još jednog partnera ako nađu, imaju takav broj mandata da u predstavničkom domu mogu imati većinu bez HDZ-a. U klubovima naroda vjerovatno ne, ali u predstavničkom domu parlamenta federacije čak i bez HDZ-a. A koje su tri stranke?
0: Što bi moglo izazvati baš buru i spor.
1: Ne mislim da će se ići u tom pravcu, ali hoću da kažem da ta koalicija ima da ne ozbiljna legitimitet. Ja mislim da je otprilike nekih 47 mandata ove tri stranke da imaju na nivou federacije, znači svega nekoliko mandata tu fali da bi se bez HDZ, ali to će biti nemoguće u federaciji u rad bez HDZ, i na kraju kreva to i ne treba rad, tako je, takva volja građana, klubova, naroda, to treba ispoštovati i formirati jednu stabilnu vlast. U tom segmentu i potenciram ovo, bez obzira šta je Čović kazao u smislu SDP i kako je to interpretirano u javnosti, on nema tu vrstu mehanizma.
0: Nisam čak mislila na gospodina Čovića, nego na opšte diskusije i drugih političara, čak i članova nekih SDP-a koji su objavljivali, dakle. različite statuse i o tome se vodi polemike dosta. Eto, zato sam vas pitala.
1: Mislim da tu teret ipak nosi SDP. On se vrlo arogantno ponašao u predstavu.

0: mi se nešto manje. Znači, po svaku cijenu su oni željeli da budu vlast u Sarajevu, jer su na takav način upravljali budžetom koji je skoro 2 milijarde konvertibilnih maraka. I kada sada mi podvučemo ono što su oni napisali bili u nekim principima i mjerama da će se uraditi, kada uzmijemo količinu novca koja je uložena, znači, osim ovog segmenta unutar gradskog saobraćaja, koji zaista u infrastrukturnom smislu je djelimično unaprijeđen, u funkcionalnom smislu čak ne, mi danas imamo veće gužve nek što smo ih imali, jer nažalost građani dovoljno ne koriste javni saobraćaj. Vi imate u svim drugim segmentima u stvari jedan potpuni zastoj ili raspad sistema. Danas u Sarajevu građani nemaju vode. Danas u Sarajevu vi čekate da vam odvuku kontejner smeća ili ne znam kantu od smeća danima. Danas je Sarajevo nažalost puno prljavije nego prije 8 godina. Danas je Sarajevo 5 puta zaduženije nego prije 8 godina. Znači, ukupni dug kantona Sarajevo neke 2018. godine, kad su oni preuzeli vlast silom, i tada se je potrala volja građana u kantonu Sarajevo kao i u federaciji, što se je desilo prevashodno ovdje, mislim na glasove SDA. Podsjeću vas da je SDA tada imala 10 mandata, jednu briljantnu pobjedu, onda je pod pritiskom raznih ambasada i svih onih koji su opravili na federaciji formirana vlast u Sarajevu, što kažu ono na vrat, na nos, samo da se SDA izbaci. I onda je to prenešeno i na federaciju, naravno kako nije dobro dalo u kantonu Sarajevo, tako nije dobro dalo, evo, nije na federaciji. Vi vidite, jel da su nosioci te ideje skoro svi pod optužnicama, jel, znači kompletno rukovodstvo SDP-a je pod optužnicama, a obećali su bili neku, što kažu, borbu protiv korupcije. Znači, u kantonu Sarajevo je skoro pa sve gorije nego što je bilo 2018. a budžet je rastao 200% skoro. Nažalost, taj novac se je trošio vrlo netransparentno, mi ne znamo, nemamo točne podatke ni kao zastupnici. Pazite samo ovu činjenicu. Aktuelni predsjedavajući skupštine koji izlazi, gospodin Okerić, nije sazvao sjednicu skupštine kantona Sarajevo od 17. juna. Znači, skoro 4 mjeseca je sebi neko dao za pravo da se ne razmatraju izvještaji o radu institucija, da se usvajaju planovi, programi, da se podnese financijski izvještaj o stanju u kantonu Sarajevo. Znači, oni su apsolutno sve podredili, bili jednom medijskom mraku, na način da se ugasi skupština, jer su tu građani mogli da vide kritiku opozicije.
1: Tako je, ja mi je prijenu.
0: Procijenili su da im to nanosi ozbiljnu štetu i sigurno je taj rad ove tri stranke njima i nanio štetu, odnosno otvorio oči građanima u kantonu Sarajevo. Potpuno su blokirane institucije, skoro sve, tako da kada uzmijete količinu novca koja je potrošena, to su milijarde, znači to su desetine milijardi konvertibilnih maraka koje su oni u ovih 8 godina potrošili, s jedne strane. S druge strane, vi vidite da taj kvalitet života zaista uopće nije ni blizu podignut na neki viši nivo u odnosu na stanje koje je bilo 2018.
1: Pa nažalost, evo, govorimo i živimo te elementarne nevolje, dakle prijevoz, zatim otpad i nedostatak vode.
0: Znači, vi ste imali 17, premijer Konaković od 2014. do 2018.
1: Mada su veliki projekti, zaista, i skupi.
0: Podigli su kredit bili za sanaciju ove vodovodne mreže, kojih ne znam ja da li su ga do kraja uopće realizirali. Ja mislim da je on bio 20 miliona eura. Vi danas imate veći gubitak u mreži nego koji ste imali 2018. godine. Znači, to je nažalost jedna vlast bila koja je napravljena, da kažem, po svaku cijenu, koja nije imala ozbiljne i stručne kadrove koji su se mogli uhvatiti u koštac problema. Česte izmjene tih upravljačkih struktura su u stvari doveli kantonalna javna preduzeća pred rub kolapsa. Znači, vi danas, da padne snijeg sada za mjesec dana u kantonu Sarajevo, ja nisam siguran da li u kantonalnom javnom preduzeću rad ima možda 5 mašina koje su u stanju da to čisti. Znači, niste u stanju da odvezete smeće, vode, znači, nemate. Sarajevo šume se tamo raspadaju sa gubicima, ne znam, nekih 30 miliona konvertibilnih maraka, što kratkoročnih, što dugoročnih obaveza. U svim drugim kantonalnim preduzećima čak su uspjeli pokop nekih koji je bilo jedno vrlo profitabilno preduzeće dovesti pred rub kolapsa. Ovi ljudi treba da idu da bi došli zaista stručni, ozbiljni ljudi, samo da stabiliziraju stanje u kantonu Sarajevo na jednom vrlo stručnom i odgovornom osnovu. A što se tiče finansijskog stanja, Sarajevo to može uz određenije, da kažemo, hajde, uštede iznijeti.
1: Nadajmo se, neće opet preko građana. Građani su već stvarno goliko lipe od poreza i javnih prihoda.
0: Uvijek će građani platiti cijenu.

0: kasnije može vući reforme, koja kasnije može imati izborni legitimitet, koja može dati najstručnije kadrove. Jer pazite, kroz neke manje stranke ljudi naprave političke karijere, a u stvari oni sa svojim kompetencijama i sposobnostima teško da bi prošli kroz ove stranke koje imaju puno više kadrova, ali se slažem i s ovim što je kazao gospodin Arapović, koliko god mi mislimo da u stvari imamo stručnih kadrova, nama je potrebno da uključimo svu pamet i da napravimo iskorak da to ne mora biti isključivo sa članskom karticom SDA. Ako ima neko koji zaista to dobro radi, koji nema nikakvu člansku karticu, SDA takve ljude treba uzeti da pomognu. Podržavam i ovo da se razmotri o nekom modelu obaveznog glasanja, sada je pitanje modela na koji način da to uraditi. Ja smatram da bi svaki građanin u stvari trebao da glasa i da mi onda zaista imamo, relevantne, da kažem, 100% podršku nekim političkim opcijama da one imaju rezultat da provedu ono što su obećale, a ne da imamo ovako neke tjesne rezultate, imamo ove preletače i onda vi dobijete faktura, u stvari vi to niste mogli provesti. Ali prevashodno cenzus, minimalno 5%, mene da se pita, ja bih ga podigao na 10%, ali kaže, minimum bio na 5% da se podigne, evo, da se malo ozbilji.
1: Vremena i prostora da se razgovara o tome. Zahvaljujem našim gostima, probili smo neko vrijeme, prva je emisija i nadam se da ćemo se u budućem moći pridržavati. Zahvaljujem, dakle, još jednom gospodinu Deviću, gospodinu Džebi i Arapoviću za učešće u emisiji, koju su tonski realizovali Maja Kebat, tonsko vodstvo Dejan Stejskal, urednica i voditeljica Leila Hođić, a u četvrtak u istom terminu sa vama je, dragi slušatelji, Darijan Babić. Do slušanja.
2: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Art kvartu gledajte. Semestin Mehmedinović dobitnik je nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

ruske nafte i da da ostatku svijeta i da je naravno prodaje normalno po većoj cijeni. Paralelno kaže Ukrajincima da im predsjednik ništa ne valja i da se više ne brane od Rusije. Šta se imaju braniti? Jadna Evropa nema pojma šta da odgovori na sve ovo, jer je do sinoć bilo na stanju da je Rusija neprijatelj i da se pruža materijalna i tehnička podrška Ukrajini. Potpuna zbunjola. I aj ti sad budi pametan u toj situaciji i skontaj šta je vanjska politika. Mislim, podsjeća malo na naš, ono, tri vanjske politike, ambasadori po jaranskom izboru, a strategija kao moj omiljeni potez u bilijaru. Samo jako i bez veze, nešto će upast. Da ne pominjem ove pokušaje formiranje vlasti i okupljanje partnera. Čuo sam taj izraz, slagat ću sad od koga, ali negdje upratih. Kao imamo mi drugih nacionalnosti po dubini izbornih listi. Duboka je, široka je. 100.000 ljeta duboko je ta izborna lista i u tim dubinama ima svih konstitutivnih, a eto, najmanji je problem i da se ovi koji su konstitutivni drugačije izjasne. Konačno skontak šta je Mak mislio. Džaba sve patili u školi. Moj mače, vizdaru.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Eto, čuli smo marketing, čuli smo prije toga isto jednu mladu umjetnicu koja se živa, ona inače iz Beograda, ali je, ali mogu reći, na privremenom braku u Sarajevu, rekao bih trajnom braku, divnom braku, krasnom braku, i to sticajem okolnosti znam, ali nemojte nikom pričati da sam vam ja rekao.

Eto ga kako zvuči Imir Zarović Pagić. Nadam se da ste uživali, meni bi ovo godilo recimo da sam sad u saobraćajnoj kući, a ne znate sad šta tek slijedi. Možemo kad kažu nemojte pisat poruke, nemojte ni nama pisat poruke dok vozite, to ni pod razno, ali nemojte cugat kad krenu naredne dvije muzičke numere. Prije toga još jedna informacija, je li višestruko nagrađivana predstava Jedan i Muhammed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširevića u režiji Irine Mustafića, bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo u 19:30. U predstavi igraju Ermin Sjamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović, Bistrivoda i Dino Bajrović uz muzičara Rastka Zečevića. Dramaturgiju potpisuje Vedrana Božinović. Ne znam da li ste gledali ovu predstavu, ja nisi gledala, Majo, sram te bio. Znaš koliko je stara predstava, ima 2 godine sigurno. Večeras da si otišla, večeras da si otišla gledat 19:30 Narodno pozorište Jedan i Muhammed Ali. Ja sam imao priliku čitati i prvu verziju ove drame koja se zvala malo drugačije i bila je drugačije u odnosu na ono što se dešava jeli, u predstavi, i fenomenalno je sve. Inače, predstava osvojila regionalna priznanja na festivalima u Prištini, Zagrebu i Sjevernoj Makedoniji. Muziku je za predstavu radio Damir Imamović, a kad pominjem Damira Imamovića, treba reći da Jazz Fest u proteklih 30 godina u svojim programima predstavio više od 130 bosansko-hercegovačkih umjetnika u okviru različitih projekata na desetinama koncerata. Jedan od njih koji se razvija uz festival i koji u različitim formacijama nastupao na festivalu je svakako i naš Damir Imamović. Ove godine Jazz Fest predstavlja još jednu premijeru Damira Imamovića i njegovih dugogodišnjih saradnika, prvi put okupljenih u zajedničkom ansamblu, i nastupit će 5. novembra na koncertu u Narodnom pozorištu u 19 sati. A mi slušamo soundtrack iz knjige Bejrutan i Ruža, za koju je pisao Damir

šta bilo, otišlo, završilo, a ja se opustio, ono, zažmirio, kao uhu. Eto, zato ja ne vozim u ovim gužvama i kad me neko gađa s dobrom muzikom, s radija. 6 minuta je do 17 sati, upravo toliko nam je ostalo do kraja današnjeg izdanja emisije Prime Time, Špica Špicoka ili ti PTŠŠ. Još jedna informacija za ekipu i slušatelje u Zenici, večeras u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, komedija Mama se opila ko majka prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kajkće i produkciji Logično Bosanskog narodnog pozorišta. Večeras vam je prva repriza, nedavno je bila premijera, dakle potpuno nova taze predstava, a naredne izvedbe su zakazane za 6. i 11. novembar. U predstavi igraju Lana Delić, Enis Salković, Iman Bubić, Zlatan Školjić, Uranela Agić, Adem Smailhožić i Sabina Kulejnović. Eto, kad smo već kod Zenice i u Zenici, jedan vaš Zeničak, a naš dragi prijatelj koji ima novi singl, naravno u pitanju je Zlatan Karč. Ne znam, meni je to prvi sinonim kad kažem ono, muzičar iz Zenice, dobro, sad će mi se naljutiti ovi iz Bruhuhua, ali Zlatan Karč, ono, ne znam jeste li imali priliku biti na njegovim koncertima, ali to pršti od energije, upravo onako kako je njegova muzika. Singl je naslovljen sa Ostani, rado bih ja Zlatane, ali termin je takav, a imam i goste, neki su mi se najavili, pa moram ići. Bilo bi to sve za današnje izdanje, sutra sa vama kolega Amel Baftić, Maja Kebat i Zoka Čatić vas pozdravljaju. Ostanite nam dobri, zdravi, eto i nas u gužvu, ne mogu Zlatane, pa moram.

0: i pjesničke duše koji su Bojem je u stvari znači cigan. I ta knjiga je završena tek 92. mislim njeno štampanje. Krug ljudi oko mene koji je tad bio, pripremali smo se da napravimo promociju knjige u maju za Đurđevdan. Međutim, za Đurđevdan 92. nas su granatirali i mi smo bili već tada svi siromašni kao Romi i mogli smo ostati bez kuće tako, a mnogi su bježali, odlazili, upravo kao što Romi su u starija vremena stalno mijenjali svoja naselja i išli u čergama, tako je naš narod 92. pa do 95. a Bog me i kasnije, da kažem, svojim jezikom postao čergarski.
1: Бричка, мочурок.

0: idem plažom sa bakrači, sto kupači na me oči mrači. Sve planduje, niko ne trguje, stomak, srce i duša mi psuje. Desnom ću da lupim da zazvoni, ko na Božje trube neka skoče oni. I svaki počne da mi baca novaca i novaca. Sada kraći, što će biti, biće, ali kad se mužu s tolikim parama vratim, ima devet puta preko sebe da me premetne, lovu, gospodsko perje, u jastuk da metne, kao kralj i kraljica da ležimo, pet dana da traje noć, našu djecu i zvijezde da brojimo.
1: Evo sad da uzmemo jedno stakalce na kome ćemo da izradimo lik moje Nane, odnosno odnos Nane i mene. Da vam ispričam da me je Nana uvela u poeziju. Moja Nana je pjevala sevdalinke, a najdraža sevdalinka mi je bila: Ah, moj Doro, dobri Doro, šta je tebi dodijalo? I onda, kad bi došla do onoga Il kamđija bi serlija stiha, ja sam je molila: ponovi, ponovi, ponovi, jer tu je bilo i moje ime i kamđija kao neki strah. I Nana bi ponavljala i ponavljala. Nana je razvijala moju ljubav prema ocu, koji je bio u partizanima, koji je bio kasnije u logoru Mauthausen. Ona je meni pokazivala knjige, sličice životinja, zapravo jedan album u kojem je otac lijepio sličice životinja. I ja sam bila strahovito vezana za oca. Ja ne znam da je moj otac proveo djetinjstvo sa mnom, da li bih bila toliko vezana koliko sam preko Nane postala povezana sa svojim ocem. Međutim, Nana je bila strašiva. Ona se je strašno plašila da mi se može nešto da desi, sputavala me u nekom slobodnom fizičkom pokretu. Osim toga, ja sam bila u ranim svojim godinama i kasnije ću, Bog me ostati, osoba koja ima alergiju. Ja sam dobivala te neke kao astmatične napade u ranom djetinjstvu i Nana bi mene nosila.

0: eto, malo pomalo sastavljamo ovaj vitraj. Pravim ga da bi ga možda neko razbio.
1: Da mi je konja bijela, noć crnu u sjenci i mjesec srebrn, pa da pojašem, pa da te potražim, pa da te nađem, pa da te poljubim, da me ljubiš, ljubiš, u nebo da me vineš. Prokleta si, prišunjaj mi se, izgorjeh od snaga.

u TV kameru. Zanebesalo mi se u glavi od cifri koje je tresao kao iz rukava. A onda je shvatio da se zajebao. Da je očito da sam došao da tražim nešto od njega, pa je ljutito strsio rakiju. Natočio nam još po jednu, a tad su počele žalopojke.

0: Dario Džamonja, ovisnik.
1: Prošlog petka odem u samoposlugu sa rođakom da kupim vinova lišća za japrak. Odabrali smo najgori dan i najgori sat. 6 popodne. Kada se svi vraćaju iz posla i kupuju za vikend, za narednu sedmicu. Redovi se odužili u nedogled, a ispred nas se još neka baba preračunala. Natrpala u kolica više nego što ima para, pa je sad pred teškom odlukom što da vrati. Kesu čipsa ili rolnu tariguza. Ma jebo japrak, rekao sam iznerviran i krenuo. U istom trenutku uhvatim pogled momka što stoji

Da li je moguće da sam ja to samo sanjao Atifa Abazovića ili je Atif sanjao mene?

0: A otac bi teškim korakom ulazio u kuću i zaticao majku kako sjedi u nekom kutu, odsutna pogleda, a ruke joj beživotno leže u krilu. I ja sam prestajao da postojim za nju. Sada je često sjedila ispred psihe sa ogledalom, naginjala se nad njega. Netrebice buljila u jednu tačku kao da hoće da vidi šta se krije iza njega. Zatezala rukama kožu na vratu i licu i plakala. I tako bi išlo sve do prvih dana proljeća. A onda bi se opet ponavljala prošlogodišnja scena sa pakovanjem kofera, sa komšinicama na prozorima, sa mojim odlascima kod Ajše. Ta druga godina, kada je majka otišla, donijela je sa sobom, osim vječnog mirisa prase i ukusa alve u ustima, nešto novo. Ajša je imala čerku Eminu i sada sam s njom provodio dane. Ajša je i ranije imala Eminu, ali ja je nisam primjećivao. Emina je bila nešto starija od mene. Imala je zelene oči i crvenu maramu na glavi. Maramu na glavi je nosila jer je bolovala od neke bolesti od koje je počela opadati kosa. A na tjemenu su joj se pojavile ružne kraste. To sam saznao kada je jednog dana, dok smo sjedili na ponjavi u dvorištu njene kuće.
1: Hoćeš da vidiš nešto ružno?
2: Hoću.
1: Hoćeš li da skinem maramu?
2: Hoću.
1: Zar nije odvratno?
2: Nije.
1: Dobro, ako nije, onda me češkaj tuda.
0: Morao sam da je češkam po ružičastoj krasti sa koje su otpadale bijele ljuspe, sve dok joj to ne bi dosadilo i dok joj nešto drugo ne bi palo na pamet.
1: Hajde da pravimo ručak.
0: Tražili smo puževe golaće po vlažnoj bašči i pekli ih na vatri od pruća. I to me neobično zabavilo sve dok...
1: A sad pojedi to.
0: Ne znam šta mi tjeralo da je slušam, ali znam da sam bez pogovora ispunjavao svaku njenu želju. Gutao sam puževe, a utroba mi se okretala od gađanja. Jeo sam sve dok ne bi počeo plakati od muke.
1: Što jedeš kad ti ne prija?
0: Davno bi se požalio njenoj majici Ajši ili mom ocu, ali je Mina nekako prozirala tu moju namjeru i prije nego sam i sproveo u dijelo upozorila me.
1: Ako ikom je živom kažeš, više me nikad nećeš vidjeti.
0: To je trajalo nekoliko godina i svake godine su Eminina mučenja postajala sve maštovitija. Ali ako sam nekada s nestrpljenjem očekivao dan kada će se majka vratiti, sada mi izvjestost njenog povratka, saznanje da ću prestati da viđam Eminu, nije dao da spavam. Nisam mogao da zamislim i dan bez Emine. Ali kada bi se majka opet vratila, kada bi stvari u našoj kući krenule po starom, ja bi prestao da mislim o njoj sve do sljedećeg proljeća. A onda je tog proljeća moja majka spakovala kofere i izgovorila sve one rečenice o promašenosti svog života i otišla. Otac je nije čak ni pogledom ispratio. Nije me uzeo za ruku i nije me odveo Ajši. Nije otišao ni na posao. Ostao je da sjedi na stolici. Cijela glava mu se pretvorila u jedno veliko, smežurano, izborano čelo. Nogavice su mu se vukle po podu, a ramena na sakovu spala do lakata.

0: duše, meni više niko nije ni bio potreban i nije me ni mogao čuvati. Ja sam već počeo da kradem po pijacama, da se kačim o tramvaje, da se uvlačim na utakmice i bioskopske predstave i bližio se i dan mog polaska u školu. Ja sam bio odrastao muškarac. Emina me srela na ulici, strgla maramu s glave i netremice me gledajući onim svojim zelenim očima pokušala da mi naredi.
1: Češkaj me.
0: Ja sam samo pljunuo kroz zube, kao što sam vidio da to rade odrasli muškarci. Pokupio jedan opušak s ulice koji je neko malo prije bacio i koji se još dimio, uvukao dim u pluća i nisam je ni pogledao.

poslije toga su tajanstvene smrti pasa i mačaka prestale. Jadranku je nakon nekoliko mjeseci umro otac. Mnogi su to pripisali, a takva je bila i zvanična verzija, njegovom pretjeranom piću, a i činjenici da je nedavno bio prisilno penzionisan baš zbog pića i da ga je to dokrečilo. Slijedio je moj otac i to je Jadranka i mene zbližilo. Češće smo se družili, pravili planove za budućnost, pili naše prve pive u Marinkovoj bari iza Istre, a onda opet poslastica za komšiluk. Jadrankova majka se objesila. Ljudi su klimali glavama. Ma daj, nije mogla podnijeti gubitak muža. Bilo joj je bolje nego ikad. Imala je njegovu penziju. Nikad nije bolje izgledala.

0: Milo kako bilo, Jadranko je odselio u Zagreb kod tetke. Prošlo je mnogo godina do našeg sljedećeg susreta. Rekao mi je, što me prilično iznenadilo, da je završio kriminalistiku, ali u drugu ruku. Pored onih miliona x 100 romana. Šalio sam se. Nešto mi baš ne ličiš na prljavog Harija.
1: Radim. Kao toksikolog.
0: I to je bilo sve. A da. Zaboravio sam reći da je omča na vratu Jadrankove majke bila svezana u savršen, komplikovan čvor.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Nakon ljetne pauze koju je slijedila predizborna i izborna pauza, nastavljamo sa Mahalskim noćnim programom. U mom i vašem društvu večeras profesorica doktorica Fahira Fejz Čengić, komunikologinja, redovna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, novinarka, autorica 17, a idemo na 21 i na 22 knjige već. Dobro večer, dobrodošli, selam alik.
2: Dobro večer, bolje vas našla, alik, selam.
1: Ja ću kratko, mada ima dosta toga da se kaže u vašem životopisu, rođeni ste u Visokom, osnovna škola, gimnazija Visoko, nakon toga Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i od diplome na odsjeku za komunikologiju, odnosno žurnalistiku, magisterij, doktorat, cijeli životni vijek u stvari na Fakultetu političkih nauka. I evo sad smo, dok smo čekali ulazak u studio, dva vaša bivša studenta su prišla, pozdravila, tako da ovaj večerašnja gošća je, kažem, evo staću, neću se čitat od redovne profesure i tako dalje, ali uglavnom ono što je i meni bitno, da nećemo večeras govoriti naravno samo o medijima i o vašoj profesiji, nego pravimo jednu kombinaciju onoga što je Mahala, što je život i što je vas odredilo u poslu kojim se bavite. Da se vratimo na djetinjstvo, krećemo obično od tog početka. Šta je to što bi se moglo našim slušalcima posebno naglasiti, šta je u stvari Mahala, šta nosi Mahala i šta je vas odredilo kroz cijeli život, a može se pripisati Mahali?
2: Pa, evo, nekako ste me dotakli, ganuli, što pjesmom, što tim nekim pomalo sjetnim uvodom. Mislim da me jako odredilo to, čak sjećam se u nekim, možda čak početkom gimnazije, ali u osnovnoj školi, Fahira Fejzić Ferhatovića, dakle troje F. Tako je nekako, brat mi se zvao Faruk Fejzić, zove se i sad Ferhatović. Mi smo bili kao troje, a išli smo skupa nekih 8 godina u osnovnu, poslije u gimnaziju. Odredilo nas je to troje F, svakak se i sad se Mahala zove Ferhatovića, po Ferhatovića familiji. Bar u Visokom je bilo uobičajeno, sve naše manje ulice, osim nekih ideološki relevantnih koje su bile, pogotovo za socijalistički period,

0: bitne pa su se zvali po nekakvim herojima. Ove su druge imale u stvari nazive po familijama, porodicama koje su bile zapravo, da kažemo, sukus tog prostora. Tako da su Ferhatovići bili dvije, tri značajne kuće koje su bile moje prve komšijske kuće i te divne, krasne hanume zapravo, pa ponekad se sjetimo Harema Genica, Rasima Genica. Sjetim se ponekad nekom Fatihom, vjerujte, krasne žene od kojih sam toliko toga naučila, toliko toga ponijela i ponekad mi se dogodi, onako čovjek pravi jedan veliki krug, ciklus od nekada do sad, pa opet, da li bih ja mogla recimo biti, evo sad sam u godinama kad bih mogla i ja napraviti neki najbolji kolač za neku udaju, ali mislim da ja to ne bih, a one su mogle. Dakle, to su žene koje sam ja očima gledala. Kad naprave kolač, neki veliki na bošću, mi se svi skupimo i gledamo. One i jaje drugačije ulupe, one i drugačije žumanjak i bjelanjak odvoje. One su toliko vedrine spretnosti i čudotvorstva u rukama, recimo, to mi je tako ostajalo u sjećanju, sad se nekad prisjetim, kažem, pa Bože, šta smo mi od svih tehnikalija napravili, da li išta više od osnovnih namirnica možemo načiniti i napraviti. I sve su mi one, znate, mogle narediti, da im odem u dućan, da im donesem to, da im pomaknem. I bilo jedno pravilo koje ja ga zapravo s ponosom ističem. Moji rahmetli roditelji, bilo je pravilo, kogod ti iz komšiluka bilo šta naredi, ti samo moraš doći kući da se javiš, da ideš sad kupiti ulje tom i tom, da ideš onome, ne znam šta već trebaš mu uraditi, neke kokoške da mu otvoriš i zatvoriš. Tad je bilo još po tim našim mahalama u male baščice, okućnice, pa su bile, mislim da nije bilo ništa više od kokoški. I dakle, mi smo apsolutno slušali svakoga. Tako da je meni, recimo, fascinantna količina odbojnosti, ovaj transgeneracijski sad šok koji svakodnevno gledam zapravo, da ti, da dijete, malo dijete, veliko od 5, od 6, od 7 godina, kad ono u stvari voli da posluša, kad ono više ni roditelje neće da posluša, ima neki svoj hir, a zapravo mi, gledajući tu neku veliku distancu koja je to, kod mene vrlo i praktična i vrlo prisutna i analitična, dakle ja to stalno promatram, nije samo da preživljavam kao osobne neke situacije, nego jednostavno pokušavam nešto premostiti, kako ste to lijepo rekli, povezati. Pa što sam ja lošiji čovjek ako sam svakog slušala? Ja se tako osjećam ispunjeno i dobro, ja bih to ponovo, vjerujte. I to je ono što, recimo, nisam čak uspjela ni negdje u najbližoj okolini postići i prosto sam iznenađena s koliko arogancije danas izgleda taj neki odnos. Evo, i na neki način živim i u Sarajevskoj mahali, nešto drugačije, jel, ona je puna auta, puna gužve i slično, turista i ostaloga, ali toga više stvarno nema. Ja se pitam je li to do, čak i do mene koja sam to u svom razvoju imala, doživjela, proživjela, jesam li ja slabo to prenijela, je li to nemoguće prenijeti više, je li nemoguće da, ne znam, moje dijete sutra, moje unuče, svakom iz susjedstva nešto pomogne, uradi, ali bukvalno s ljubavlju i radošću. To nije bilo, kako bih vam rekla, sa nekom, kako bih rekla, nezainteresiranošću, tako da mi je to mrsko, da mi je to odvratno, da nešto ja to nisam smjela ni pomisliti da sad nešto kažem, ja, ona mi je tamo neka sad rekla to i to, ja sam to uradila. Dakle, to se i mi smo svi tako radili. Svi mi, nas je uvijek bilo hrpa djece koji smo se družili, ono, igrali.
1: U muškom žargonu zna se ko polopto ide, jel? On je najmanji idu. Najmanji stari igraju, a mali idu polopto.
0: Ili eventualno kraj gola stoji dok ne nauče.
1: Što se kaže, ono, zna se ko pomjera antenu, a ko govori dobro, jel? Od prilike ste pomenuli ove, nazovemo je, glavne urednike u mahalama.
0: Tako je.
1: Kao da su muški imali svoje, a dame svoje ili damice. Ko je to bio? Nane, hođe, tetke, evo, komšinice?
0: Svi su bili, dakle, imali smo naravno jednu vrlo dinamičnu, vedru, veselu, uobičajenu visočku mahalu u kome smo naravno se družili svi, muškarci, žene, ali kod ovih nekih malih sitnih, evo ja sam tu uspomenula kao moju neku sjetnu uspomenu, igrali smo se, recimo, to je bilo zanimljivo, to su možda već rane igre, to su te neke 70. igre klikera. Ja sam se igrala klikera, jer smo se mi svi igrali klikera, to je tako bilo normalno, i kad dobijete novi kliker, to je cijeli svijet je tvoj. U najboljem džepu koji nije šupa se čuva ili u nekoj, da kažemo, maloj posudici koju dobiješ. Igrali smo se ko je najbolje

0: spajanju, ne znam, uzemljenju, nešto, kuršlus i tako, te neke termine koje mi svi znamo, jel? A kod vas je bio kuršlus kad se spaja uzemljenje i nula, a obično je faza i nula i uzemljenje, dakle ono što je kuršlus, ovo je nešto drugo, ali je bio kuršlus na aparatima. I kad je čovjek to popravio, to nije bilo samo misleće sam biće, ne mogu samo završiti posao i prst u uho. Odmah o tom analiziram, razmišljam, kažem, pa dobro ljudi, ali ako nam je električar ne bude znao rad svoj posao, pa hoćemo li mi imati sutra maltene u svakom stanu neke kratke spojevine? Vidite, dakle, to su zato ja smatram da ne postoji nebitna profesija. I nebitan čovjek, uopće niko na ovom svijetu nije nebitan. Znači, svaki je od nas bitan. I svaka profesija, dakle, kad ne znaš orezat cvijeće ili živu ogradu, ti je ne znaš orezat, ti treba neko da te nauči. Dakle, svaki posao je iznimno važan i on se mora uraditi po tom tabijatu, recimo mahoskom. Jel? Dakle, ima neki tabijat, red, urednost, ne mogu se prljavi sudi ostaviti na večer, moraju se oprati, mora se sudoper izribati, da blista. I recimo, to je jedan od tipičan mahalski manir. I mislim da kogod je živio mahal, zna da je tako.
1: I usavanje, kod usavanje i ključoncu usat.
0: Sve.
1: Ima
0: i pobrisati, da nema tragova.
1: Krenuli ste na put, evo i mi ćemo pauzu napraviti, otputovati malo.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Putnici Dine Merlina kažu u komentarima za ovu pjesmu, svi su učili francuski u to vrijeme kada je ova pjesma išla na Euroviziju, bar malo nešto, ono što je La Maison je
2: ostalo. Da se zna onaj refren.
1: Bar malo
2: što
1: nešto.
2: Znači,
1: otputovali ste ne toliko daleko